0: eso.
1: Da war ich da vom Tal her gehe. Wie any? Eikö ei tuenni tau röke kummi jäänee vom tale ja uholla ja Mäkki tei oot ei tau faskan ruokaa toki Paka ihake ei tau vom tale ja kipuli ja teimin